0: kaebustega, mis käivad Euroopa Liidu institutsioonide otsuste kohta. Iga liikmesriik lähetab Euroopa kohtusse tööle ühe kohtuniku. Kohtu koosseisus on ka kohtujuristid, kes aitavad kohtunike sõltumatute arvamustega. Kohtuistungid on avalikud ja tõlgitakse Euroopa Liidu kõigisse 24 ametliku keelde. Euroopa kohus sai alguse Euroopa söe- ja teraseühenduse kohtuna ning selle esimene president oli Itaalia kohtunik Massimo Pilotti. 1952. aastal peetud ametisse astumise kõnes võttis ta kohtus valitseva vaimu kokku nii.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Meie kohtunikel on vaid üks püüdlus, näidata, et nad on väärt oma liikmesriigi usaldust. See tähendab, et nad teevad täie pühendumusega tööd ühenduse hüvanguks.
1: Al bene della comunità.
0: Räägime lähemalt, milliste asjade üle Euroopa Liidu kohus otsustab. Esiteks lahendatakse vaidlusi, mis on tingitud sellest, kui liikmesriigid rikuvad liidu õigust. Näiteks, kui liikmesriik ei rakenda mõnda Euroopa Liidu direktiivi õigesti. Teiseks sekkutakse juhul, kui liikmesriikide kohtud abi paluvad. Näiteks, kui Itaalia või Poola kohus pole kindel, kuidas mõnda Euroopa Liidu normi tõlgendada, võivad nad küsida Euroopa kohtult selgitust. Kolmandaks vaatab Euroopa Liidu kohus läbi liidu institutsioonide vastu esitatud kaebusi. Kujutame ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtab vastu õigusakti, mis kellegi arvates rikub tema õigusi. Kui kohus kaebajaga nõustub, võib see õigusakti tühistada. Euroopa Liidu kohtu üks tuntumaid otsuseid võeti vastu 2017. aastal. Kohus otsustas, et Uber ei ole mitte ainult digiplatvorm, vaid ka transpordiettevõte. See otsus muutis, millised Euroopa Liidu reeglid Uberile kehtivad. Kuidas see meid puudutab? Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad kõiki meie eluvaldkondi, alates interneti ostudest ja teises riigis töötamisest, kuni isikuandmete kaitseni. Euroopa Liidu kohus tagab, et neid õigusakte rakendatakse õiglaselt. Kohtuotsused loovad pretsedente, mille alusel kujundatakse nii Euroopa Liidu rände, kliima, tarbijakaitse kui ka teiste valdkondade poliitikat. Nii et kui järgmine kord mõnest Euroopa Liidu kohtu menetlusest või otsusest kuulete, võite olla kindlad, et kohtumajas käib väsimatu töö õigusriigi kaitsmiseks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament, rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
2: Har du nogensinde fået besked om, at nogle fødevarer, du har købt ved købmanden, er blevet tilbagekaldt og spekuleret på, hvad du skulle gøre? Ved du, hvordan du holder dine fødevarer sikre efter en katastrofe eller en nødsituation? Har du nogensinde haft strømafbrydelse, åbnet fryseren og opdaget, at alt din mad var tøet op? Har du tænkt på, om du stadig kunne spise det? Alle disse spørgsmål er relateret til fødevaresikkerhed og hvordan den kan beskytte menneskers sundhed og liv. Af den grund dækker fødevaresikkerhed over flere områder, f.eks. fødevarehygiejne, mærkning, emballering og produkters sporbarhed. På verdensplan rammes 600 millioner mennesker hvert år af i alt 200 forskellige typer sygdomme, der kan overføres via fødevarer. EU forsøger at forebygge disse sygdomme ved at have nogle af de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden. I denne podcast dykker vi ned i, hvad EU gør for at sikre, at vores fødevarer er sikre.
3: Fødevaresikkerhed er en videnskabsbaseret disciplin, der skal sikre, at vores fødevarer er fri for stoffer, der kan skade vores sundhed. Det dækker over al praksis, der bevarer kvaliteten af fødevarer for at forhindre forurening og sygdomme. Forurening og sygdomme kan f.eks. ske eller opstå på grund af ulykker, utilstrækkelig kontrol, fødevaresvindel eller naturskabte hændelser. På verdensplan rammes 1 ud af 10 mennesker hvert år af sygdomme, der kan overføres via fødevarer. De unge og de fattigste i samfundet er dem, der bliver hårdest ramt. EU har indført et bredt regelsæt på området for at sørge for, at vi har sikre og nærende fødevarer, høje standarder for dyresundhed og plantebeskyttelse og klare oplysninger på mærkning om oprindelse og ingredienser. Formålet er at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser.
2: EU's politikker for fødevaresikkerhed opstod ud fra et behov for et fælles marked og som reaktion på folkesundhedskriser. Da det europæiske økonomiske fællesskab blev oprettet i 1957, var målet at harmonisere fødevarelovgivningen for at lette handelen og sikre fair konkurrence. I 1980'erne og 1990'erne blev alvorlige mangler i lovgivningen i den grad et offentligt anliggende, da de førte til kriser som kogalskab og dioxinforurening. Det gjorde det tydeligt, at der var et behov for centraliserede og strenge regler om fødevaresikkerhed. Som en reaktion herpå oprettede EU den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet i 2002 og godkendte den generelle fødevarelovgivning. Det var tiltag, som skulle beskytte forbrugernes sundhed og bevare offentlighedens tillid til fødevareforsyningskæden.
3: I maj 2020 præsenterede kommissionen sin jord-til-bord-strategi, der er en politisk ramme, som er en vigtig del af den europæiske grønne pagt. Jord-til-bord-strategien har til formål at fremskynde vores omstilling til et bæredygtigt fødevaresystem, der bør have en neutral eller positiv indvirkning på miljøet. Strategien omfatter en række kritiske tiltag. Brugen af kemiske pesticider, gødningsstoffer og antibiotika skal reduceres, der skal dyrkes mere økologisk landbrug, det skal være nemmere at spore vores fødevarer, og så skal der være mere åbenhed omkring dem. Det er tiltag, som skal sikre, at vi kan takle klimaændringerne, beskytte biodiversiteten og forbedre folkesundheden. Derudover har strategien også til formål at bekæmpe fødevaresvindel og gøre fødevaresystemerne mere modstandsdygtige over for kriser såsom pandemier og klimachok. EU's regelsæt dækker hele fødevarekæden og er afgørende for denne strategi. Regelsættet indebærer strenge regler og kontroller i alle faser. Nogle af de vigtigste af dem er regler for fødevarehygiejne, standard for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhedskontrol og krav til mærkning af fødevarer.
2: Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, der blev oprettet i 2002, fungerer som den videnskabelige gren af EU's fødevaresikkerhedspolitik. Dens primære rolle er at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og lave risikovurderinger om fødevare- og fodersikkerhed. Den evaluerer risici i forbindelse med fødevarekæden fra jord til bord og offentliggør videnskabelige udtalelser, der danner grundlag for EU's lovgivning og politikker. Den arbejder tæt sammen med de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder og støtter en sammenhængende tilgang til risikovurdering og kommunikation i hele EU. Gennem sine udvalg, f.eks. udvalget om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, undersøger Europaparlamentet de foreslåede tiltag og sikrer, at de er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og beskytter forbrugernes interesser.
3: Fødevaresikkerhed i EU kræver en indsats fra politiske beslutningstagere, videnskabsfolk, fødevareproducenter og forbrugere. Og ved at opretholde høje standarder og skabe en kultur med sikkerhed og ansvar, sætter EU en global standard og sikrer, at maden på vores tallerkener er sikker, nærende og bæredygtigt produceret.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Od roku 2011 máme každoročně 13. října příležitost oslavit Mezinárodní den srozumitelného jazyka. Možná vás napadne, jak se to týká zrovna mě. A možná budete překvapeni, že mnohem víc, než byste čekali. Představte si, že vás za známí pozvali na večeři. Váš soused u stolu mluví tak, že byste potřebovali slovník, abyste mu vůbec rozuměli. To je docela otravné, že? A možná si i řeknete, že to ten protiva dělá určitě jen, aby se nad vámi vytahoval. Když někdo používá záhadné výrazy nebo věty složitě zašmodrchává, komunikaci to rozhodně neusnadňuje. Naopak to mezi lidmi staví překážky. I my sami si často neuvědomujeme, že běžně volíme slova, která nemusí být nutně jasná a pochopitelná pro každého. Třeba technický žargon, termíny z práce nebo slova, kterým rozumí jen pár lidí. To se dá snadno obejít. Určitě najdete synonymum, které bude znát každý, nebo můžete složitý výraz přiblížit, čili vysvětlit tak, aby ho chápali i ostatní. To je podstata srozumitelného jazyka. Volit jednoduché výrazy a věty, kterým rozumí všichni. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty najdete na jeho internetových stránkách Europarl Radio.